Akaseera kakano kali kuba nga tekali kujja. Akaseera kakano kali kola ki? Akaseera kakano kali kujja, katubone. Okay, katubone bwe tunaba nga tetukola.